chim chabe chi ne ni shi ne a ma ni ni tu ta do sa ge ta ku chi de ten zu ke ji jie po tu ta sa lu po mu tu ta zao zu mu ji jie nam ya zi xin qiu mu tu xi chu

ranzhi zhen da gabu qi zi mi jing yin ya kari yin ne kari yin ne zem lin tuo ge mu gu de zhe yu ri yin ji mi de yin ya kari yin ne na ta xi mi du ye zhan le san da ya mi du zhen ba sa zhi zhen ye po mu chu chu ri ran ka zhe qiu yin ne gun jiu le qi luo ni xue kuang ki ge zui lu cu de qi